da se mane zla. Mesečinu da niz lotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zvezde da se preslikaju na mom oraju. A Kosova par crnih kao gar da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu,